0: 下辈子，下辈子。阿古琴，阿古琴，siapa lagi ni? Siapa? Siapa ini? Semua mimpi.
1: Hati-hati jebakan pinjaman online. Kalau mau hidup nyaman.